0: 265. FM 247365. FM 100. 31 साल FM 100. आपकी आवाज. Assalamu alaikum, Pakistan.
1: Assalamu alaikum, Pakistan.